0: سرکار گہلت اک پیمیل ویل پر ڈیفارمنٹ ہے ام اہ جاب کے جیف کو مہل میں پاتا ہو سوک لچر پول گہ الو لوری گلا لو کونا نان لوکل لا ہیک لا سرکار گہ ہسپتال مل لو لا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پرائمری ہیلتھ سینٹر سب سینٹر میڈیکل کالج اک پرائیویٹ ہیلتھ کیئر دوک اک ائے مل لو تما کو یرا گدھ ہم پگو مما دوک سگریٹ اک ادر تباکو پروڈکٹ ایک نیوم ہم تلک گگ دکڑ میں خبر میں پاتھا دو اوکسوک تلک کو نام نیوم سیم الو تمی کامی گنیا تک ہم نہ نیچے نیت مل نیلا ایچ اپ کے چین اوک ہیلتھ کیئر ورکر گد نے اپیل اگوم ہم ڈپارٹمنٹ ہے جتا کو میں خبر میں پاتھا دو اتگا الگ لوک گمتو سرکل آفس لے گا نیتنے ویلیرو گاری آسو گو پورٹینٹ دوئی مک ایم ایل اے نابم بیبیکی یا جیج پوکن بخبل میں پادم اوک سکن آلولو ایم ایل اے نیگم یا اوما جاکل رد کلا سرکار گا آفس لتے لوک لالا ہیکل پابلک لے گا کدو کام رجمنج کن گد نے الو ہندر قادر جیب ریکل خبل جاب کن بخم تو اوک کوکنا کخم شجاگ یم مولا ہندر قادر جپ خود ہگم ب سنگو پوتا لا تراسو سرکل بنی ان ہندر قادر جر کنا خرنا ایم ایل اے جپا تاپ کوما اوک گومتو اوپیش لوک آفیشل شی گد ہے سو ایم ایل اے گ ہندر قادر کنام سیم الب میں سایب کنا خم نا جب تنگ ہم اگوم ہم جاب گری کلا سو نی گد نے الب ریدرمندور نا دے کو سوک گاری سی ری کنا خم نا جمیا پکنا ب کم تو نو شین شی پوی شی ما کاس بانی اکتانو پو کوم لوک تھال دو نیا تو نیچوری گ انیا رایو لا دیکرون اوک سوک اک ائی گ کلونی تیلو ا گ امر اسے گد ہم بی جی پی گو جلا رید کنا اوک امر اسے گد گ ایل پلام المان ایچ ہ چلن رمنام لے گا با سوک نن پون بی جی ہم بیٹنری ایڈ سینٹر گد ہ پی گو چاگو جگ دکنا ما اوک سیک نن پی گو چاگو جلا ریکولو سو اسسٹنٹ بیٹ ریڈن پارو کے تچا یا اگما جاکل رد کولا امر اسے گد ہم الو چتر منتور لا سیگ داگ کو کو لک لوک اگما گد ہم چاپتم بوتم پوکنا ما اوک سوک تایو لو سو نن پون بی جی ہم پیگو گلا ریگو کو کو لو الو ریدرمنٹر بین تو کا حملہ نرم تا چایے لوکل عمر اسے شون ات گد نے لا پنچت لے درش او کا سیلف ہیلپ گروپ نی گد نے افل اگوم ہم جب کو بخل میں پاتھا تو اوج نے حیدرآباد لو ائی پی ایل کرکٹ ہم سن رائزر حیدرآباد لا رائل چیلنجرس بنگلورو بنیگا ارا لو کی کامیسی ریکن ہم میں پاتو او کا سوک میچ ہم کوج نے کنے باجے ہم چوم منٹ گوب ری لوک کیوا سیرب ریکن او کا سوک انچولو مورم احمدآباد گ نریندر مودی اسٹیڈیم لو چینئی سپر کنگ نے چمپئن گلا کونا ران لوک گجرات تیتان شیخ کلپاک یاپ کم اوک چمری این گولا چوم ران گوب سیم دو کب گجرات تیتان شیخ گ شچا کنام ہم چینئی سپر کنگ ہ شچا تاکن میں سو ار گولا اوم پوائنٹ ایپ اوور گ ارا لو چینئی سپر کنگ ہ چمری اکین گولا چیمپ ران گنیم با شگری که لا ملیخ آوت نیاب کما اوک گجرا تیتان شیخ چیمنی اوبار لو سو ایپ اوکیت گو با انگری که لا چیمری اینی چیمنی گولا کنا ران شیخ گو شیچا پکنم سو محمد سیراج نه پلیئر آف دا میچ با جابا که جب کما خبن من پا تا دوک سرونگن شیفوی ها با شی آغاز بانی تام پو کو مسا کو کو بتانے کے دس رومی شی میں منم تاگرو تا ہا لا تا با یال نابم او قصیدا بانور بول گا اگم ب تا پارے
1: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार. इस कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम और मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. और अब से कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है कार्यक्रम वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम.